té ñu xam leen sa maama defoon lii ñi nga xamante ne seen maama ko defoon la tazru waziratun wizra oxra waaye tey dañuy sëgg te kii sëñ Abdoulaye Niang daana ko wax bi nga xamante ne sëriñ bi woote naa ne muridullahi yàlla jox na ma tariqa bu nasaxal mboolem ñàll yi gaay dañu commencé naan lii dee ah du jëm kaw loolu la Abdoulaye Niang naan bamba ji ba muy door am na ñu ne woon bu du sori waaye ci kattanu yàlla ña ne woon du sori seeni taaw jébbulu na kon ndeketaa lu mat maanaa taal bu yàlla taal sànn ci mat moo gën jéem di ko fay bañ ma tuumaalee ne ne man dama bugg a jihaat te jaamu yàlla laa man bam bind ne wa maqaalukum wax ji ngeen wax inni naka man ujaahidu damay jihaat saadikun dëgg la wax ji ngeen wax wa xadiimu abdillahi jaamu yàlla laa damay liggéeyal yonenti wal xaamidu waaye jihaat bi ngeen wax ne nag dama bëgg a taal jihaat te waxoon naa leen ne fale bañ may yóbbu ba ma yow foofu ci Ndakaaru la ma yonent bi sala sam ne ko jëlal jihaad yi nga bàyyi jihaad du jaasi kon mu wone mag na nga jihaad ci culuum ne inni nag kon man ujaahidu maa ngi jihaad bil uluume ci ay xam-xam wa bi tuqaa ak ragal yàlla abdan ma nekk jaam xadiman di xaadimu rasul kon wal muhayminu yàlla saahidun ne yéen a def lii nii daal mooy sabab bi nga xamante ne moo tax ñu génne ko ay doomu réewam ñoo ko iñaane soxore ko ngir yaakaar ne buñ ko génnee dina ñoom dinañu am ay taalube dinañu am lu yaatu maanaa daal qissa bi mu ngi mel ni qissa Yusufa ak mbokkam boo ko seetee qissatu maam Bamba ak waa Sénégal yi mu ngi mel ni qissatu Yusufa ak mbokkam yi waaye mujj na ñoom ñépp mu ñu xam ne yàlla moo ko yëkkati moom itam bi mu ñëwee baxal ñëpp mais wallahi afawtu anil aadaa'i turran loolu mooy hakkada nii daal le Cheikh Ahmed Bamba gannaaw ba mu dellusee ci Gabon dëkk na daarul mannaan kon boo ko seetee nag mu commencé continue di tarbiya rek di jàngal izdaada annaasu iqbaalan ilayhi nit ñi fox penkoog sow kenn desut ñépp ñëw di jébbulu fi kulli anhaa il watan ci mbooleem xaaju addina bi wala réew mi ñoom ñépp ñu ñëw wasdaada ci la dolli ku bi dalika alhussaadu wal wussaat taxarrukan ña nga xamante ne ñoo ko doon kalaamee ba ñu génne ko itam taxawaat encore defaat ay yeneen rambaaj en tout cas xam nañ leen nag c' est que taarixa leen bind looy def yàlla nay jàmm kon kenn ku nen na rafetal li muy def ndax dañ koy nettali te say set dañ koy dégg waaye sutura rek a fi nekk mimma addaa ñu génnewaat ko ne ko kon ndem lii am na kon yóbbunoo woon nañ ko juróom ñetti at Gabon kon léegi dañ koy génnewaat réew mi yóbbu ko Murtani nga xamante ne encore Murtani génne nañ ko yóbbu ko fa lu war a mat juróom benn at ndax boo ko seetee mu ngi nekk

0: بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
1: صلح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak kenn ku ci nekk sa tour ak sa sant delu di ziar kilifa diine yeeg kilifa ada yi di ñaan jàmm ci biir réewu Sénégal ak li ko wër ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj jàmm jooju delu nañ ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mbokk yi ñu delu fàtt leen waxtu julli yi fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee fanweeri simili ak juróom ñeent dañu julli suba juróomi waxtu bu toftale juróom fukki simili ak ñaar tisbaax bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juróom takusaan mi ngi tollu ci juróomi waxtu tembe timis daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juróom benn ngee mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juróom benn tey la àllarba ñaar fukki fan ak benn ci safar muy weeru jigi gàmmu depo juróomi fan ci weeru ut ci atum 2026 delu fàttaleen ne Khalifa Lo moo féeteeg wàllu machine bi RSI Radio Sénégal International Matar Sarr Ngagne Demba nag dina fi wuutu ci kanam tuuti ki nga xamante ni moo di Khalifa Lo sedem Seydina Sow ci kàddu gi soxnaa dama jee ginnaaw ba juróomi waxtu di 5 heures toftalee juróom ñetti simili ni saa dani dikk kiin ci këytu tàggee.

0: assalamu alaykum mbokk auditeur yi gannaaw bal leen nuyo di leen ñaanal jàmm di ñaan sutura xéewal di ñaan kilifa diini ak kilifa di di ñaan jindeenki réew mi ak ñu spéki tamit yàlla jàppal leen ba seen xel ak seen xalaat bi gën ci réew mi ndofandoo ko di ñu wax un peuple un but une fois di gërëm baax tamit soxna Ndeye Fatou Ndiaye di jaajëful baax tamit Makhtar Sarr ci jàppandal gi André Niel Thiandoum c' est CDM gannaaw ba nu jëlee nuyu na teg sa ndoxu kilifa yolante njàmm yu baag képp koo xam ne kilifa nga ci daara ji di gërëm baax tamit ki nga xam ne mooy Aline Diop di ko jaajëfal sunu kilifa di jaajëfal tamit bu baax mama Bekkaay mama di ko jaajëfal baax a baax tey nag nu ñëw nag teyal leen fi antenne bi wuti fi nag sunu kilifa yi nu fësee na waxtaanee li nga xam ne tamit waa Fokal moo jëm si li nga xam ni fan yéenu génn ci conseil des ministres bi son excellence le président Bassir Diomaye Diakhaar Faye waxtaane na ko ci kanu ministre yi nu waxtaan li nga xam ne tamit mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu tuddee période de soudure mooy am na foo xam ne at bu fa tolloo baykat bi day am jafe-jafe ci wàllu tamit la ñuy dundee. nu nemmeeku nag bare na ci gox yoo xam ne tamit am na fa taroon na fa lool mooy ci département Bambey bi si Boudiri ci Podor Salemata yéen nag lan moo si seen jàngat nan nan ko mën a solutionné ba loolu nga xam ne tamit baykat bu ñëwee dootu am jafe-jafe soit lu muy denc sàq bi ba nga xam ne tamit bu jafe-jafe amee sax daanu mën a dundal seen njaboot dundali ñeneen loolu tous dañ koy nemmeek at mu ne diggante noor bi ak kii bi jafe-jafe da ci am lan moo si seen jàngat mën ngeen woote si 88 628 73 46 wala 00 221 33 920 04 21 00 221 33 920 04 21 di nuyu njabootu forum gépp.
1: allo
0: asalaamaaleykum tourgaat fay wootee ku baax ki.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: maaleykum salaam wa rahmatulah taala baraka tur ak fa wootee.
1: alhaji Sarr la Guèye.
0: waaw ku baax kooku.
1: ziar nañ la baax.
0: yàlla yàlla na nga ziar sama sëriñ.
1: kanaa sa mbokk su kay su soppi Daouda Sow.
0: ah Daouda ziar na la Sow.
1: nañ dellu ziar baax.
0: allahuma sahlan.
1: di leen ñaanal jàmm ji bare bare bare.
0: allahuma amiin Sow.
1: yàlla na yàlla defal jàmm.
0: allahuma amiin.
1: xam naa si defoon naa la taal ñu sànq bi boo ma mënoon fàttali thème bi ndax rajo bi dafa coupé ni rajo bi dafa coupé rajo yëpp dañu coupé.
0: ah dafa coupé foofu waaw waaw xam naa jafe-jafe day taw alhamdulilah yàlla na xéwal gu yokk lool thème bi ma fàttali ko comme que situation bi nga toll mooy li ñuy wax xam nga jamonoe ki ñu dénk réew mi son excellence le président Bassir Diomaye Diakhaar Faye dafa waxtaan woon si conseil des ministres nu nemmeeku dafa am gox yoo xam ne jafe-jafe dundug daf fay am mooy si département Bambey bi si Salemata ci Boudiri ak Podor yéen nag ban jàngat ngeen ci am